Ua tolus ful malifitu minute ua te ainele tulai lima. Le nātau so whaafung mai ilo tātou teimi ma lo tātou tua. Ase singa mo te māma tina mātutua o lo o whātau to lia I to tonu o maota malawa a o to tonu fo I o falimai ma fale o lo tau siai te ngata mātutua. Alofa anga mo o tou ile nei fo I tai ao le asa. Alofa anga mo ta maama tina o uso matua whaafine o lo o iai tu tonu o le to ese. Manatua o tou le tātou pol kalama le nei I tai ao o aso sa te itasi. Le ngata fo ile nā mo moli atu alofa anga I sunga I whaafenga inga mo lato faletua e le ngata I tonu o Wellingtone ia ai so se mea lava I ona nuu tua oi e o atu iai ia la tātou fasa la launga ma le tātou wala leole nei mo moli atua la whaanga mo o tou I le nei tai au I le pese maasani lea ole leo o lapata ia.